0: televisió. Jo vaig al teu carrer d'una revisió. Moltes gràcies!
1: Imma Serrano, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies als oients que ens han acompanyat fins aquí. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies de verdad por compartir lo que para nosotros también ha sido un experimento, que ha sido esta cocina al aire libre. Gracias por estar aquí desde primera hora de la mañana. Que tengan todos un buen día. Y recuerden que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, está habiendo una enorme manifestación por las calles de Valencia en defensa de la educación pública.
2: Educación pública y de calidad. Educación pública y de calidad.
1: Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hasta el domingo. Hasta el domingo que tenemos programa electoral. Que pasen buen fin de semana.
3: Hoy por hoy. Àngels Barceló.
4: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
5: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E espárrago para francha 250 gramos, 1,95 euros a unidade.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: Claudio, super cerca de ti.
8: Con una super oferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Super bien de precio, siempre.
9: Hoy por hoy Galicia.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos de Lara Salgado en esta jornada de viernes en la que continúa el tiempo inestable con posibilidad de chubascos que irán remitiendo de cara a la noche. Bajan las temperaturas y con ellas la cota de nieve que se sitúa en los 1.400 metros. Una mañana de viernes con amplia crónica industrial. En apenas unos minutos arrancan a Coruña, la sede de la delegación del Gobierno, una nueva mesa de seguimiento para abordar la situación de Alcoa y ese acuerdo de viabilidad firmado con la compañía. Los trabajadores esperan que de ella salga el compromiso de reactivar el horno de Ánodos, una reunión que se celebra más de un año después de la última y a la que acude el secretario de Estado de Industria. Esto en A Coruña, mientras en Redondela siguen reunidos patronal y sindicatos del metal que tratan de llegar a un entendimiento que ponga fin a la huelga y evite tres nuevas jornadas de paro la próxima semana, Lara Capelo.
11: Son ya más de tres horas de reunión para tratar de desbloquear un conflicto que amenaza con recrudecerse. A las 9 de la mañana, sindicatos y empresarios, como dices, se sentaban para abordar la renovación del convenio con posiciones de partida alejadas. Si hoy no llegan a un acuerdo, los trabajadores están dispuestos a redoblar esa presión. Esto es lo que temen las patronales, que el conflicto impacte en la feria de la semana que viene y se repita la escena vivida hace tres años cuando llegaron a colapsar el Maintec. Son, recordamos, 33.000 trabajadores en el sector en la provincia de Pontevedra. Denuncian el inmovilismo de las empresas durante los últimos tres meses y se niegan a pagar unilateralmente la factura de la inflación.
10: También de la crónica laboral, la Xunta defiende su plan para controlar las bajas. Aquí en la SER, el consejero de Empleo asegura que no se trata de cercenar derechos, sino de garantizar que se reduzca el absentismo no deseado. Fernando Becerra.
12: José González explicó en la SER que el objetivo del grupo de trabajo que va a empezar a funcionar la semana que viene es ver cómo se puede reducir el volumen de bajas, mejorar el bienestar laboral y agilizar los trámites para evitar prolongaciones innecesarias. En este sentido, señalaba el consejero que la Xunta no busca restringir los derechos de los trabajadores, que asegura son incuestionables.
13: Como podemos también pues mejorar los procesos de gestión y control, reducir burocracia, agilizar trámites para evitar prolongacións innecesarias das baixas e tamén evitar abusos. Eu creo que en todo ese tema, o que todos temos claro, que hai marxen de mellora, sempre cunha premisa indiscutible, que o dereito dos traballadores á baixa e a cobertura económica e sanitaria mentre están de baixa e a que non se dean de alta, en tanto non recuperan a súa saúde, é algo indiscutible.
12: Pero José González apuntó tamén ao Goberno Central, dice que la falta de inspectores en la Seguridad Social está provocando un colapso burocrático en las bajas de larga duración.
10: Esto en una mañana de viernes en la que Xunta y expertos se reúnen en Santiago para abordar el reto de la vivienda. El gobierno gallego ha presentado sus medidas fiscales y ofrece ayudas directas a los promotores. Íñigo Caínzos.
14: La consejera de Vivienda apela
9: anhela lo fundamental colaboración entre Xunta y concellos y Xunta y sector para conseguir aumentar el parque de vivienda protegida en Galicia y hacer frente a uno de los principales problemas que hay en la comunidad. María Martínez Allegue habla de un reto compartido en el que hace falta ser más rápidos con los proyectos de interés autonómico, las modificaciones normativas o las novedades en materia impositiva para fomentar que se movilice vivienda vacía, ayudas para rehabilitar, convertir locales comerciales y aumentar el volumen de renta para acceder a estas viviendas.
14: Para que o acceso a vivienda deje de ser a principal preocupación da nosa veciñanza, para que deixe de ser a principal preocupación dos galegos. Aquí en Galicia temos feito grandes cousas. Aló, afora, o saben ben, de feito son moitas as comunidades autónomas que chaman preguntando cal é a fórmula, por exemplo, para que hoxe teñamos xa 4.000 viviendas de promoción pública en marcha.
10: Un viernes de elecciones a la Universidad de Vigo, del que saldrá la nueva rectora de la institución, la segunda en la historia de Galicia, tras ser nombrada Rosa Crujeras en Santiago, en una jornada en la que hemos conocido dos casos de acoso sexual en el campus de Pontevedra que confirmaba el todavía rector Manuel Reigosa.
15: Las investigaciones correspondientes, que son secretas, que tienen carácter secreto, están en marcha. Yo no voy a opinar sobre un caso concreto que además, no sé, un momento probablemente tenga que tomar algo unha medida e, por lo tanto, non sería correcto que me manifestara. Pero, en todo caso, seguridade absoluta de que calquera denuncia que nos chegue se trata con absoluta confidencialidade.
10: Y un apunte de las carreteras, porque ha fallecido un joven de 27 años en un siniestro en la OU531 a la altura del municipio urensano de Sandiás. Viajaba a bordo de un Audi TT que se salió de la vía en una curva y terminó volcando en una finca colindante. Hay otras dos personas que resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
16: Buenos días, es viernes y a esta hora y aquí en la SER escucha los mejores precios de las oportunidades hoy en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
17: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19€. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99€. Cerveza Mao Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90€.
18: Gavis, en confianza.
20: Por hoy Pontevedra Arosa, aparcamento da Tafona Caldas de Reis, Festa da Lingua, Eloi Magariños, Belén Hermida.
21: Dende a Tafona, en Caldas de Reis, ás 12.26 minutos e 27 dentro de un instante, en directo de Rapans.
22: Estás recordando el odio de tus tempos mozos cuando pinchabas los 40 principales. 44
21: años solo. Déjame seguir así, Belén, que estoy muy animado. Celebrando esta especial Festa da Lingua en Caldas de Reis, a la 12ª edición. Y a culpa de todo esto, Pedro Valentín García, secretario de Lingua. Muy buenos días.
23: Hola, muy buen día.
21: Bueno, qué maravilla.
23: Pues sabéis, la gente nueva, totalmente empatada, con un grupo muy nuevo, que é unha das provas de como a música en galego está vivindo un magnífico momento e como é capaz de atraer a nosa xuventude tanta falta como nos fai, non? Fomentar o uso da lingua galega na xente nova.
22: Bueno, Valentín García, que é unha das persoas que máis sabe da situación do galego, non, Valentín?
23: Bueno, supoño que sí, sei, algo sei, dedico-me isto hai moito tempo.
21: Bueno, estamos aquí 1.200 rapaces aproximadamente que se veñen desde distintos concellos, despois falaremos coa responsable da organización de todo isto. É o noso futuro, no escenario todo en galego. Que pasa ca mocedade galega?
23: A mocedade galega, pois, é a mocedade da nosa historia mellor preparada para ler, para escribir, para entender e para falar o galego, pero logo temos un problema que non o usa, sobre todo nos entornos máis urbanos, non? Nas cidades, nas vilas, e aí é onde temos que fomentar, porque é onde están a maior parte deles tamén, non? Temos que traballar tamén con toda esta xente nova que está chegando desde outros lugares e que está incorporando a cultura e a sociedade galega en seu conxunto, que saiban apreciar a nosa lingua e que saiban empezar a falala, non? Porque o peor galego é o que non se fala, que todo mundo intente falar un pouco máis, cada un como poida, como saiba, para que todos se animen a empezar a falar galego.
22: A que débese a perda de falantes na xente máis nova?
23: Pois a moitas cousas, a urbanización da nosa poboación, a internacionalización do coñecemento, as tecnologías, que fa que a información cada vez circule con máis rapidez, o mundo cada vez é máis pequeno, a xente que nos está chegando tamén doutras latitudes. É un problema que non é exclusivo de galego, pasa a todas as linguas das nosas características, non? Estamos igual en Cataluña, en Euskadi, pero tamén é certo que hai motivos para esperanza e para estar contentos. Un deles estamos escoitando ahora, os Rapans, ou grupos como pode ser pois, as Fillas de Casandra, a Banda da Loba, Camaña Meixeiras, que están saindo nos últimos tempos, que están causando unha auténtica sensación dentro da xente máis nova, e a non tan nova como acaba de ver agora con Eloi, e que están impactando cantando en galego, non? E chegando aos primeiros postos das listas de éxito.
21: Sí, porque, señor García, o día de hoxe, isto que é unha homenaxe, unha festa ou é unha reivindicación?
23: É unha festa da lingua, é todo xunto. Fundamentalmente é unha festa. Estamos celebrando as letras galegas, o 17 de maio. Somos dos poucos países do mundo que ten un día festivo para a súa lingua, para a súa literatura. Sí. E as letras galegas que antes era un día, pois agora xa é pois todo o ano ou todo o mes de maio, non? Sí, sí. Ver das letras. En realidad, o que estamos é aproveitando a efeméride para facer, para lembrarlle a esta rapazada toda, os seus profes, os concertos, a importancia do galego.
22: Decía, o noso sistema, perdona, sí. O noso sistema educativo garante o uso do galego, señor García?
23: O sistema educativo non garante o uso, garante o conhecemento, a competencia. O sistema educativo que nos dá é competencia, por iso saber ler, saber escribir, entender, e tamén nos dá unha boa atitude, ter unha boa atitude cara a lingua. Pero o uso dá a sociedade no seu conxunto, dá o sistema educativo, pero tamén nos dá o lugar onde traballes, as amizades que teñas, as afeccións que teñas, o horario extraescolar, os entornos de socialización, en definitiva, ¿no? E temos que traballar todo isto. Como comprenderedes, como comprende calquera, non é fácil, porque estou falando na sociedade do seu conxunto, pero tamén é certo que ten que ser a sociedade no seu conxunto, todos e todas, porque ao final a elección de lingua é individual. Cada un fala a lingua que quere falar no momento que quere falala. Eu sempre digo, non, ninguén fala a lingua que lle mandaron falar nun colexo, ninguén fala a lingua que lle manda falar un decreto nun goberno. Non, cada un fala a lingua que elixe para falar coas súas, coa súa parella, cos seus amigos, cos seus compañeros de traballo, cos seus clientes, cos seus pacientes, o que sexa. E iso é o que temos que hacer.
21: E, señor García, hai un pouco a que homenaxean tamén hoxe Cris de Caldas, falaba da que o próximo domingo será homenaxeado o Día das Letras Galegas de Begoña Caamaño, ¿no? E decía que era que estaría orgulloso se estivera nesta festa. Que podíamos de decir de Begoña?
23: Pois sí, efectivamente, Begoña Caamaño foi unha gran activista, foi unha gran comunicadora, locutora de radio, xornalista, feminista, unha persoa que estaría contentísima de ver unha celebración deste tipo. Pero xa non é só a celebración, é quen está nesta celebración. Aquí temos o futuro da lingua, temos a xente, este rapazada, moitos deles xa adolescentes, que moi dentro de pouco serán adultos, terán na súa man optar por que lingua van querer falar. Cando chegamos á idade adulta, igual que optamos por moitas outras cousas, tamén optamos a lingua en que nos instalamos. Cal vai ser a lingua da nosa familia? Cal vai ser a lingua que utilizamos con nosos compañeros, con nosos familiares? Eso é definitivo. Sabio ben, Cris de Caldas, aparte que sabedes que é amiga persoal desde hai moitísimos, moitos anos, aquí en Collezo, e quero felicitar tamén por este premio tan merecido, por todo ese traballo que leva facendo precisamente desde as bibliotecas, desde esos entornos onde ela traballa, animando a rapazada de toda Galicia a falar, e faino desde aquí, desde Caldas, levando o seu propio nome artístico, o nome deste concello a que tanto lle queremos.
21: E que temos que facer en Galicia polo galego, señor García, Valentín García?
23: Falalo, fundamentalmente.
21: Falalo. O galego, esa inversión que temos que facer, ou tamén que hai que aportar inversión económica, cale?
23: Está claro, tamén inversión económica, evidentemente. Fan falta medios para todo, non? Fan falta medios para facer campañas, para facer cousas, actividades como a doxe, todo isto costa dinheiro. Pero fundamental é concienciar as persoas de que utilicen unha nosa lingua. E fundamentalmente tamén é saber que o plurilingüismo, manexarnos en varias linguas, é unha vantaxe moi grande, non un problema, como intentándolo facer ver moitas veces. Ter varias linguas non é un problema, é unha das riquezas máis grandes que pode ter unha cultura e que pode ter unha civilización. O plurilingüismo, a poliglosia, sempre é riqueza, sempre é a fortuna de poder manexarnos en varios códigos distintos, poder comunicarnos en varios códigos distintos.
21: Onte veíamos na galega como un venezolano que está en prol de que o Deportivo se echa da Coruña, non de A Coruña, non? E entón decía que non tiña ningún vínculo con Galicia, pero sin embargo foi recoñecido como un galego parlante. Que podemos facer, ou que pode ser exemplo das persoas que van achegándose a Galicia que se queda con nós?
23: Pois si temos xa moitos exemplos de persoas que se achegaron, que están en Galicia, provintes de culturas a xeografía de distancias verdosas, ¿no? Como outros moitos de Latinoamérica, por exemplo, que están chegando, bueno, pois hai xente xa creando, facendo, publicando en lengua galega, porque para eles tamén é unha maneira de integración, é unha maneira de arraigo, é unha maneira de enriquecer as súas culturas propias coa nosa propia cultura. As culturas non son excluintes, e a riqueza das culturas ven cando se hibridan, non cando se aillan. Entón, esa hibridación das culturas é algo sumamente interesante.
21: Para rematar xa, é dicir, invitamos a que a xente fale galego. E que habría que decir a aqueles que queren casi impoñerte que ten que ser así?
23: Que cada un, a opción de lingua, como dixen antes, é libre. É un dos exercicios de liberdade que ten o ser humano en calquera parte do mundo. Comunicarse na lingua que quere. E entón, animar, inducir, e sobre todo, sempre facelo con agarimo. A lingua galega hai que quererlle, porque é a nosa, é a nosa lingua propia, é o que é propio, é o que é o noso, temos que quererlle para poder facela medrar.
21: Pois Valentín Barca García, moitísimas gracias por estar aquí connosco, por tamén achegarnos aquí de Rapans hoxe a Festa da Lingua de Caldas de Reis. Imos a seguir en Caldas porque ora a nosa compañera Luz Espiño vai a seguir coa opinión, pero neste caso pois dende o Xardín Botánico, dende a Carballeira. Xa que imos da Tafona o Xardín Botánico e a Carballeira. Luz xa está preparada, moitas gracias, señor Tía.
23: Moitas gracias.
0: Pois moi puntuais, 12:35 da festa do Xolgorio, do grande ruído a tranquilidade desta zona, na Carballeira xunto do Botánico. Rompendo un pouco os esquemas, porque fronte a esta tranquilidade, Manuel Fariña, teniente alcalde, isto é unha maravilla nesta zona. Deixamos toda a festa aí atrás e aínda así escoitamos algo de fondo.
1: Home, claro, que este é o gran lugar de relaxación de Caldas, donde a xente pode vir pasear, relaxarse, cheirar estas especies aromáticas que temos por aquí plantadas e, por suposto, disfrutar da paz e da tranquilidade que tamén ofrece Caldas, máis alá da Festa da Lingua, que é un auténtico éxito no día de hoxe.
0: Bueno, chegou a chover, está fresquiña a mañán, pero certo é que baixo a sombra destas árbores tamén se está realmente ben. De seguido falamos de todo isto e de todos os cambios que se proxectan e que xa podemos ver, aínda que estén baiados, de acordo?
1: Moi ben, pois vémonos nun cachiño entón.
0: Pois nada, nun anaco, porque hoxe hai que conmemorar tamén aquí en Caldas esta Festa da Lingua, e dende o aparcamento da Tafona, unha dedicación especial ao bico, lembramos nesta grande festa, pero tamén hai outras cousas, é venres, é 15 de maio, así que ímonos ás novas, Ramón Mella, Jorge Expósito, cando queirades.
2: E agora, as novas locais.
3: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Estamos en día de votación, o reitorado da Universidade de Vigo no campus de Pontevedra, que está, por certo, en pé de guerra cos casos de acoso sexual na Facultade de Belas Artes, que onte se concentraban o berro de non imos tolerar máis depravados para denunciar casos de acoso sexual na facultade. O que ten que ver coas eleccións, o reitorado as que se presenta Belén Rubio e tamén Carmen García Mateo, esperan as candidaturas unha maior participación que na primeira ronda, e hoxe pola tarde, ao redor das 7-8 da tarde, saberemos finalmente quen é a nova reitora da Universidade de Vigo. Polo demais, temos manifestación esta tarde noite, esta tarde, ás 8 concretamente, en Pedra do Lagarto, a cargo do colectivo dos afectados polo PIA, o Plan de Interese Autonómico para a Creación de Vivenda, a maior parte vivenda pública neses terreos de San Amaro en Pontevedra. Por certo, que iso vai a ser tema do pleno do luns, porque o BNG deu hoxe unha rolda de prensa para decir que vai a presentar unha emenda con dous puntos importantes á moción do Partido Socialista que pedía reestructurar os límites dese PIA de San Amaro de Pontevedra, que se vai a buscar unha unanimidade tanto nos límites do PIA como tamén en estar cos veciños e en apoyar as súas demandas. E tamén hai novidades, Laura Fresneda, que tal, bo día?
4: Bo día.
3: Co tema das obras de reforma no Teatro Principal de Pontevedra.
4: Sí, porque a raíz desa reforma do falso teito estánse realizando outras inspeccións e descubriuse que despois de 40 anos o teatro non cumple coa maioría das condicións en cuestións arquitectónicas. Ademais do teito, vai haber que reformar os longueiros de madeira, que son unhas pezas que teñen impacto na acústica do teatro, tamén outras pezas de soporte. O alumeado tampouco cumple as condicións, polo que se ten que reconstruir todo o teito. A idea principal era facelo con escayola, pero finalmente, como xa se dixo, ante a dificultade de atopar profesionais, vaise realizar en madeira, e todas estas obras, que se suman ás inicialmente previstas, van a supoñer unha modificación deste orzamento inicial do expediente de emerxencias. Todavía non se sabe de canto, pero está claro que vai a subir. O que en principio non vai a subir, non vai a aumentar, son os prazos. Está previsto que se poña en funcionamento o teatro en outubro. O concelleiro Demetri Gómez di que non va a afectar os prazos. Miraremos... ¿Cómo evoluciona?
3: ¿Qué estamos? ¿En qué temas estamos?

0: de melloras nas condicións para o naval na xornada continua e na subrogación en dous sectores. A proposta económica continúa a ser do 14,5% en 4 anos. Consideran os sindicatos que isto aínda é insuficiente. Polo tanto, manténse ese encontro. Polo demais, na fábrica de Nestlé en Ponte Cesures están pendientes da primeira reunión tamén da mesa negociadora do ERE que se celebra dende media mañán en Barcelona. Encontro no que se debería coñecer con máis detalle o expediente de regulación de emprego que propón a compañía para 301 traballadores, 27 deles na planta cesureña. E mentras, a plantiña de Ponte Cesures manterá unha nova concentración diante da fábrica a partires da 1:00 PM e como onte ata as 3:00. E Raúl Santamaría confirma oficialmente a súa intención de optar pola presidencia de novas xeracións do Partido Popular en Pontevedra. O diputado autonómico e tamén concelleiro en Vila García inicia hoxe a campaña de recollida de firmas que avalen a súa candidatura con 50 apoios lle bastan para formalizarla. A xira lle levará polas distintas comarcas e localidades. Se pecha presentación de candidaturas o luns 25.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
2: Pues estamos ya en las 12:40 minutos, aquí en esta fantástica ubicación en Caldas de Reis, lonxe de esa Festa da Lingua que é a protagonista nesta localidade, e hai que lembrar que tamén estamos en vísperas do Día das Letras Galegas, adicadas, por certo, a Begoña Caamaño. Pois imos dar lectura a unha mensaxe enviada ao 607-940-290. Di, estaba escoitando ao señor Domínguez na radio e segueme sorprendente a súa forma de intervir, a pesar de que ser o seu modo Pirandi dende que chegou a estea política. En primeiro lugar, está falando de cultura no mes de maio, mes da lingua e do Día das Letras Galegas, todo o tempo falando en castelán. Non me vale de excusa que non sexa galego falante. Normalmente, cando tes un posto de responsabilidade política en Galicia, tes que esforzarte un pouquiño e polo menos disimular. Que non tes respeto á cultura galega xa veo xo, pero polo menos disimulalo. En segundo lugar, é increíble a teima que ten contra o que fai o Concello de Pontevedra, incluso desprezando e minusvalorando a nova edición dos Premios Feroz, que si foi de carambola, que si mellor outra cousa, non é capaz de poñer en valor o traballo en conseguir ese logro, nin que o maten. Eso sí, o que el ou a Diputación fai é o mellor do mundo, e se algo está mal feito, a culpa, como non, será do Concello ou do Goberno de España. Máis cousas, hoxe é un día importante tamén para Marín, porque por fin poden inaugurar a obra máis importante nestes últimos anos na localidade, o auditorio, e eso justifica que Jacobo Conde faga la ventana esta tarde dende alí. E pode justificar tamén a participación neste programa en La Opinión, igual que lembramos que en Bueu avisan dun aumento da turbidez da auga nas últimas horas debido a uns traballos de limpeza e mantemento do depósito de Castrillón. E os afectados polo Pía de San Amaro de Pontevedra, escoitamos tamén hai un anaco a Ramón Mella, xa non lo anticipou, convocaron para esta tarde a 8:00 nunha das fincas afectadas en Pedra de Lagarto unha manifestación. Estes días soubemos que o PSOE vai levar unha moción ao vindeiro pleno para a reformulación do proxecto, dato que aínda se descoñecía cando recibíamos esta mensaxe de voz no 607-940-290.
3: Buenos días, quero deixar outro mensaje sobre el Pía de San Amaro. Lo primero que quero decir es que nadie tiene potestad sobre nuestras tierras. ¿Qué es eso de quitarte la propiedad privada? Ahora resulta que todos los concejales del concello firmaron el PIA porque consideraron que era bueno para la ciudad. Pero ellos mismos han dicho que no sabían el perjuicio que iba a causar ni los precios irrisorios que iban a ofrecer. Es que no queremos que ofrezcan nada, queremos nuestras tierras y decidir qué hacemos con ellas. Y si el ayuntamiento, la Xunta, las necesita, que venga y nos haga una oferta a cada propietario, ¿vale? Pero no con una expropiación ni nada. Queremos ser dueños de nuestras tierras y de nuestro patrimonio, porque la Xunta, que es mayoritaria, el PP, protege la propiedad privada. Pues en este caso se lo está pasando por el forro.
4: Me quiero dirigir a la señora Allegue. Salió un artículo en prensa, no recuerdo ahora en qué medio, que dice que los terrenos, hace 40 años que son terreno urbano y que tanto el alcalde como nosotros no hemos urbanizado o no hemos tomado medidas.

0: digas sobre estos terrenos. Y yo me hago una pregunta. Primero, el que debe tomar medidas es el alcalde, porque yo creo que los propietarios de finca, no hay ninguna ley que nos obligue a construir. Nosotros no somos promotores. Si hubieran sido urbanos y hubiera estado el pezón actualizado, pues a lo mejor se lo hubiéramos podido vender a un constructor para construir, pero que ahora nos culpabilicen a nosotros de que esos terrenos llevan 40 años así, es que hay que tener muy poca vergüenza para encima culpabilizarnos. Y también dice que es la joya de la corona. Pues las joyas se pagan, no se venden como baratijas, ¿eh? Buenos días.
1: Un mensaje de voz que se une a esta otra escrita. Buenos días. Esto es para dar apoyo a esas familias, tanto por las casas y las fincas. Es una injusticia todo lo que está pasando y lo que quieren hacer. Ánimo y fuerza. Ojalá esto tenga solución y quede todo en su sitio, porque hay sitios para hacer y poder hacer todo esto sin hacer daño a nadie como están haciendo. Otro comentario más. Vuelvo a escribir para que no olvidéis la situación respecto al Pía de San Amaro. Siguen diciendo que no van a ser los 2 euros por metro cuadrado y la conselleira que los precios que ya vienen estipulados, como que ellos no lo deciden. El alcalde primero no hace su trabajo al no actualizar el plan general de urbanización. Después ofrece los terrenos que él desatendió y ahora dice que nos apoya en que paguen de forma justa, algo que por otro lado sabe que es hablar por hablar. Y nosotros seguimos diciendo muchas cosas centradas en varios puntos. Nuestra principal reivindicación es que el PIA no vaya adelante. De ir adelante, señora conselleira, ¿quién lo ha decidido? Ustedes. ¿O es que aprueban algo sin conocer las consecuencias? Y si las conocen, ¿por qué ahora dice que el precio no depende de ustedes? Sí que está en su mano arreglarlo. Si no lo hacen es porque no quieren. Lo de que no sean 2 euros, ¿qué significa? ¿Que si nos dan 100 a esta vamos a estar contentos? Va a ser que no. Las casas de reemplazo tienen que pagar IVA por ellas y son de protección oficial. ¿De verdad creen que esto es un reemplazo? Sale diciendo que está por encima la necesidad de vivienda, pero ese por encima significa por encima de los ciudadanos. En casa de mi madre se decía, desvestir un santo para vestir otro, porque no se olvide de que estos ciudadanos quedan sin sus ahorros, y eso solo lo entiende quien conoce a los gallegos. Sus ahorros no están en los bancos, los deja sin nada. Me encanta cuando dice que entiende a los propietarios. Es imposible. Si fuese así, no se atrevería a decir lo que dice ni a salir en fotos como si nada. Dice esa señora que no se podía construir, pues porque no daban permiso. Se intentó y no daban permiso. Después no queremos que aparezca el radicalismo en política. Nos empujan hacia él con todas sus fuerzas. Qué pena. Aquí estamos, en el tiempo de la opinión. Les escuchamos.
2: A vida son lembranzas. O aire puro, ea compañía. No corazón de Alhama nace Idades do Seixo. Un fogar residencial para os nosos maiores. Un espazo con 6 prazas onde cada persoa é parte da nosa familia. Comida caseira, atención personalizada e o descanso que buscas. Ven coñecernos. Mais info en www.idades.es.
3: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
4: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
5: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño o colocar tarima?
4: En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González, cocinas y reformas en general, Rúa do Costado, Pontevedra.
5: Sal González, para ahorrar esta primavera.
6: 50 años de la opinión.
7: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
1: E aínda que este sexa un día de festa, non podemos lembrar as queixas dos traballadores de Nestlé para defender os seus postos de traballo. E tamén esa reunión que hai unha semana exactamente mantiña a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza con Ángel Facio, o xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza e Deza, e Hugo Pérez, director do hospital. Din que foi o inicio das conversas, pero seguiron as movilizacións. Hoxe estiveron en Aguiño diante do Centro de Saúde pola cobertura de toda las ausencias. Y además, también estuvieron en Apobra para protestar porque pedindo, reivindicando a apertura do PAC pola tarde. Hai que lembrar tamén, tendo en conta un pouco o emprazamento onde estamos, lembramos na Carballeira xunto do Botánico en Caldas de Reis, que en Ogrove empezaron as obras da Praza do Corgo esta semana e a veciñanza empezou a inquietarse ao ver a retirada das árbores. Tivo que sair o alcalde nas últimas horas explicando que se sacan con raíz incluída para ser plantadas na Illa da Toxa. Hai queixas tamén en Pontevedra. Hai unha fotografía incluída no 607-940-290 sobre a poda en Monteporreiro. A imaxe deixa así un pouco a sensación de polas partidas como se pasase un furacán. E leemos: "Buenos días, este es el lamentable estado que dejaron los árboles bajando de Monteporreiro hacia Pontevedra. Yo en los años que tengo jamás vi semejante barbarie, cortar las ramas con una desbrozadora." Señor Fariña, estamos a ver xa os rapaces que marchan, acabaría xa o espectáculo, preguntou, non?
6: Sí, rematou o espectáculo, entón teñen que volver para os seus centros educativos, que hai que seguir estudando en galego hoxe e todos os días, pero teñen que volver ao cole para seguir formándose.
1: Cantos rapaces formaron parte do espectáculo hoxe?
6: Hoxe estiveron perto de 1.400 rapaces ali, e bueno, coas familias e demais que se achegaron ata ali, pasamos de largo das 1.500 persoas.
1: Estás aí lo sol, aquí non o notamos, estamos moi ben baixo estas árbores que, falando de protestas, tamén houbo a súa inquedanza en Caldas de Reis respecto da saúde de algunha delas, porque este é un núcleo destacado, e quizáis o punto de referencia, non, de Caldas de Reis.
6: Este é un dos grandes puntos de referencia de Caldas, un icono da nosa vila, pero non só de Caldas, é un punto de referencia para todas aquelas persoas interesadas na botánica, interesados nos espazos verdes. Pois o Botánico de Caldas e a Carballeira de Caldas son un punto de referencia, e durante moitos anos pois ao mellor non se atendeu da mellor maneira posible, e por iso se viron como iban caendo os carballos. Ainda así, hai que recordar que son seres vivos, están vivos como todos os seres vivos, pois nacen, medran, reproducense e tamén morren. Entón, os carballos foron morrendo e quizáis durante moitos anos non se plantaron. Entón, agora vimos dun proxecto no que plantamos na Carballeira máis de 70 carballos, concretamente 74 novos carballos, e que nuns anos pois estará esta Carballeira dun xeito frondoso e absolutamente espectacular.
1: O que fixeron foi incluso calcular, non saben que algún non está ben de saúde, que nuns anos pode chegar a perderse, pero é un equilibrio. Van plantando, e ademais dun tamaño considerable, para que nunca se perda esta esencia de sombra en todo ese tempo.
6: Efectivamente, nós sabemos que os carballos non son eternos, entón do que se trata é de ir repoñendo a medida que van secando, non? Hai algúns que ao mellor, pensamos, non van a durar 20 anos máis, ao mellor duran 5 ou 10 anos máis. Entón, bueno, pois no momento que toque, pois haberá que talalos e plantar novos carballos. Aquí no Botánico, pásenos un pouco co Paseo dos Plátanos, que é un dos lugares que eu máis recordo de cando era cativo. Pois no Paseo dos Plátanos tivemos que talar a metade dos plátanos, máis ou menos. Entón, seguramente, nos próximos anos vayan secando máis plátanos e iremos repoñendo, pero do que se trata agora é de repoñer esa metade, e cando esa metade estea frondosa, pois acometer a renovación do resto do Paseo dos Plátanos, pois para que nunca perda esa esencia que non perdería se se atendese o mantemento como é debido durante os anos anteriores.
1: É algo tamén que hai que explicar á veciñanza, porque se de repente ve unha zona tan frondosa, totalmente deserta, isto, pois, claro, chama a atención, e dicía vostedes, son seres vivos, claro que son seres vivos, que hai que cuidalos, e polo tanto, a partir de agora tamén máis centrados no que dicía vostede, que o mellor ateo de agora estivo un pouco olvidado, aínda que era un centro a destacar, un punto a destacar.
6: Efectivamente, nós neste mandato, dende que empezou este mandato no ano 23, pois estamos centrados no mantemento, non? Entón, no que é o Botánico e a Carballeira, pois tivemos que acometer este gran proxecto de recuperación do Botánico, da Carballeira e tamén do Parque dos Choróns. E unha vez o fixemos con fondos europeos, ademais, que saleu pois moi barato aos veciños e veciñas de Caldas, posto que a gran parte da financiación veu con fondos europeos, pois do que se trata agora é de manter este espazo pois nas mellores condicións, non? Entón, no que resta de mandato, e eu espero que moito máis alá, pois este espazo se convirta nun punto central para os veciños, para as veciñas, para os visitantes e, por suposto, para o goberno de Caldas, xa o está sendo e vai a seguir sendo un punto de referencia, pois, para que os nosos, para que siga sendo ese gran icono de Caldas que todos queremos e todos desexamos.
1: Están pasando rapaces, pasa tamén a xente, pero hai unha parte que é baiada, que está baiada, din que por pouco tempo. Esa é a zona real do botánico que está a facer vostede mención.
6: Non, o botánico realmente é tamén donde estamos agora, non? Pero esa parte central é a que está baiada porque estes días estáse acometendo a sustitución dos pavimentos. Entón, neste momento está vallada esa parte e do que tratamos durante toda a execución das obras é de que puidera ser visitable igualmente, de que a xente poida camiñar, poida pasear polo botánico e vai habendo pouco a pouco tamén a súa transformación, non? Puidemos ver en tempo real como se iban plantando novas especies, como se iban completando os parterres. Na primeira fase, que ao principio a xente era ao mellor un pouco máis escéptica porque o que se estaba era retirando as especies tapizantes e invasoras, despois xa coas plantacións, despois, bueno, pois mellorando o sistema de rego e agora pois estáse xa coa fase final de remate dos últimos pavimentos e que farán, bueno, pois que todos poidamos camiñar despois e que dure durante moitísimos anos pois en bo estado, non?
1: Hai data xa para a apertura?
6: Sí, hai data para apertura e moitas datas para apertura e seguramente a apertura das autoridades que é a que se coñece como a data de inauguración pois será o día 26 de maio, pero xa antes haberá visitas para os prescritores, virán creadores de contido aquí a Caldas a falar do botánico e poder disfrutar do botánico. Haberá visitas para o público local, que en moi poucos días pois coñeceremos as datas para o público local. Haberá unha inauguración tamén para as autoridades e unha gran inauguración pois para o público xeral, para que veña, bueno, haberá xente explicando todo o que se invertiu aquí, toda a reforma que fixemos e todo o que esperamos facer neste espazo, que non é pouco.
1: Pois, Manuel Fariña, moitísimas grazas por este tempo en La Opinión dende este maravilloso emprazamento que estamos, ademais, a carón do río. Graciñas.
6: Moitísimas grazas a vos, por suposto.
1: Bueno, temos por aí chamada, tenemos llamada. Hola, que tal? Buen día.
8: Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Dende onde nos chama vostede?
8: Mira, en este momento estou aquí en Pontevedra. Quero falar de que o outro día darvos as felicitacións de verdade do programa Opinión, que estuvo de maravilla, estuvo tan ben, que quero de verdade felicitarvos a vos, os antigos que estuveron ali presentes. Cando mirei, pues parece que emocionei-me porque son tantos anos deste programa, tantos anos a falar con eles.
1: Poñémonos en situación, porque no momento non me daba conta. Manolita, unha das ointes, que falou que viña de Tenorio reivindicando esa mellora na estrada, verdade?
8: Sí. A ver si se acordan de vir por aquí a arreglarnos isto, porque isto é un peligro. É un peligro de verdade. Eu non estou protestando por protestar. Estou protestando porque isto é verdade. É verdade. Todo o mundo sabe que é verdade, que non se minte. Pero claro, Fomento, pois me parece a min que vai para lexos. Nós non queremos eso. Que veñan xa, que arreglen isto. Antes de facer nós, se non vamos a manifestarnos, a facer o que sea, porque isto non pode ser. Non pode quedar así. Os rapaces están collendo o autobús do colegio e iso é un peligro. É un peligro.
1: Manolita, Manolita, por que dicía vostede que se emocionara outro día?
8: Porque vos mirei, eu estuve na radio, sabes? Luz, eu estuve na radio cando estaba Meli. Mirei e emocionei-me porque Meli estuvo aquí en Tenorio, non nos puxo pega ninguna daquela, todavía Tenorio, bueno, Meli máis a radio, claro, os que facé de la radio. Pois ben, emocionei-me, mirei a todos ali, que cando fun a Radio Pontevedra daquela, pois estaban ali, e claro, mirei, a ver, estaban os ex-alcaldes, que foi moi bonito recordalos. Bueno, foi para mí foi unha emoción moi grande,
1: Ai, Manolita, pois para nós tamén gostou nos moito tela a vostede e a outras representacións tamén veciñais, asociacións, colectivos que fan este programa día a día. Moitísimas grazas polas súas palabras, pola súa presencia e, por favor, a seguir escoitando a radio, a seguir escoitando La Opinión. Agora rematamos, chegan as novas da unha da tarde. Boa fin de semana para todos. E se hai algo que comentar, 607-940-290. Grazas a todos. Todos.

0: non se perda é que é o noso idioma. Vale, é un tesouro que é como unha herencia que nos deixan os nosos antepasados e que temos que seguir conservando.
1: Pilar, eso donde se nota de que cando chegan ao colexo a mellor veñen falando galego, pois pues pasan a falar castelano. Nos patios, porque nas aulas, evidentemente, está arreglado todo e hai que ir facendo o que corresponde,
0: sí, ¿no? O que pasa que, por exemplo, en educación infantil a veces falase a lingua que máis materna que máis teñen os nenos.
1: Sí, sí.
0: Entonces hai moitos que teñen solamente o castelán.
1: Xa.
0: Ainda que se fala e... En os coles falamos en nos recreos e todo demais, pero cústalle moito.
2: Sí. Pilar, nesta festa da lingua, cantos rapaces de cantas concellos, cantos colexios estiveron en cantos mestres, porque foron unos cantos, non?
0: A ver, foron 9 coles. Dous foron de Barro, de Caldas son 5, pois está o de Moraña. En total fomos sobre 1200 alumnos. Profes, bueno, pois moitísimos. Non che podo dicir un número, do meu cole foron 11, pero do outro foron 20 e tanto, dependendo da cantidade de nenos que viñeran de cada cole.
2: Sempre se fixo aquí en Caldas, Pilar?
0: Sí, normalmente se facía en Caldas. Antigamente teñese feito algún en Azucareira en Portas, sí. Pero cando foi da pandemia deixouse de facer e retomámoslo o ano pasado. Uh-huh. E xa o fixemos aquí porque, claro, aquí é unha esplanada moi grande e está moi ben.
1: Sí.
0: Para todos. Estou me
1: preguntando a ver quen lle vai tocar recoller as sillas.
0: Porque... Ah, bueno, as sillas...
1: Está a tafona que... chea de blanco, non? Está como se nevara.
0: Sí, pero bueno, eso o concello pois contratou a unha empresa e veñan a hacer esa recollida.
1: E dos 4 concellos que percibides, é dicir, está Caldas, está Porta, está Barro, está Moraña, onde se fala máis o galego, os rapaces de...
0: En xeral, nas aldeas.
1: Nas aldeas.
0: Creo que sí, nas aldeas.
1: Uh-huh. O sea, que despois temos aquí os representantes dos concellos, pois aí preguntaremos...
2: E preguntaremos aos rapaces, que eles son os máis,
0: sí, claro,
2: importantes.
0: Sí,
2: sobre,
0: sí,
2: todo no mundo digital, nos decía antes Valentín García que aí onde temos que insistir para que os rapaces entre eles falen
0: galego.
2: Non usen, por exemplo, no WhatsApp, nas redes sociais, non?
0: Sí, cando falan, cando fan o TikTok e todo o demais, poderían facelo en galego. Sí. Eso hai que... Pois bueno, pois traballalo.
1: O que traballaste de moito para hoxe, pero que vimos aquí durante hora e pico, ou casi 2 horas, non?
0: Sí, mira, levamos todo o curso desde outubro, tendo todos os coordinadores, temos un coordinador de cada cole, e reunímonos unha vez ao mes, polas tardes, e imos preparando cada cousa. Primeiro, si, porque para estos nenos que fixeran a música, para que fixeran os microrelatos, pois entonces desde o cole fixemos concursos. Por exemplo, non fixemos o concurso de micropoemas e dai eleximos un.
1: Uh-huh.
0: Cada centro elixiu un para que aquí pudéramos representálo.
1: Sí.
0: Tamén as cancións, damoslle gracias aos profes de música que temos nos coles. E todo isto fixeron os rapaces, claro, guiados tamén dos profes.
1: E iso sirve para dinamizar...
0: A dinamizar a lingua galega.
1: A lingua, ¿no?
0: E sí. Aproveitamos, bueno, pues, o mes de maio porque cando celebramos as letras galegas.
2: Uh-huh. Pilar Tides, pertences á coordinadora comarcal Terras do Umia.
0: Sí.
2: Que é a coordinadora? Cal é a súa función, Pilar?
0: A ver, a función é pues, facer algo polo galego. Entón, por eso o coordinador, que é César,
2: sí,
0: ¿no?, reúnenos a todos os coles que quixemos, porque, por exemplo, a veces hai algún cole, por exemplo, Puntis, que non puido vir.
1: Sí.
0: Entón, reunímonos e con el esto, un coordinador de galego, de dinamización da lingua galega, de cada cole, imos a este grupo, a esta reunión.
1: Uh-huh. Dá moito traballo.
0: Dá un pouco. Bueno, sobre todo a César. Hai que felicitar a César, que levou o peso todo.
1: Bueno, hoxe aí vimos sacar unha foto, como vos sacaba unha fotografía, os coordinadores,
0: sí,
1: todos. Polo que pareceu, pois parece que saleu ben a cousa.
0: Sí, todo perfecto. A parte, desde as 9 da mañá xa estábamos aquí colocando nas sillas que o centro tiña que colocarse en cada un, os,
1: sí,
0: artistas, estaba todo moi, moi organizado.
1: Necesítase de moita colaboración humana, pero tamén se necesitan cartos. Hai alguén que vos axuda?
0: Bueno.
1: Podían axudar máis, xa entendemos.
0: Sí. Que queres que che diga? Podían axudar máis. Ben, este ano sí que Política Lingüística pagou unos os rapantes, como
1: chama,
0: pero os rapantes chamaballe...
1: Sí, sí, porque, bueno, porque hai un deles que ten un mote, sí. E precisamente Muros diz que hai moitos...
0: Sí, exacto. Bueno, pois pues eso pagou nos Política Lingüística máis as gorras dos rapaces.
1: Ajá.
0: As camisetas pagámoslas os centros.
1: Vale.
0: Dos cartos dos centros. E claro, o que queremos é que nos den moito máis axudas,
1: bueno,
0: para poder facer isto. Bueno, e todo isto tamén o concello,
1: Sí.
0: O palco, as sillas, as cadeiras, todas estas, pagas os concellos.
1: Sí, bueno. Pois antes de que se marchen de todo, xa vexo por aí a miña compañeira Belén, que se levantou de aquí e está cos rapaces, para contarnos que Belén...
3: Aquí estamos hoy con algunos dos rapaces que participaron en esta festa. A ver, ¿son tres rapaces de qué centro?
4: Do CPI Alfonso VII. Estamos aquí para divertirnos, todos os amigos, compañeiros.
3: Pero ademais de divertiros, creo que me contades un poquinho cal o obxectivo desta festa, non? A ver.
5: Pois,
3: a ver.
5: Normalizar un pouco o uso do galego, xa que é unha lingua que pois forma parte da nosa identidade. Pareceme importante, polo menos a min, recordar ese uso.
3: Mendín que a xente nova non fala moito galego. Son o cole entre vós, nas redes sociais, a ver. Sí. Falades galego entre vós, normalmente, son casa, no cole, cando usades o WhatsApp, sí ou non?
6: Bueno, máis ou menos.
3: Eso que significa máis ou menos?
6: Que non moito.
3: E por qué?
6: Porque si te mandan un mensaje en castellano...
3: Pues, ¿e ti non podes responder en galego?
6: Sí, pero non sé.
3: Porque non o faz?
6: Non sei.
3: Bueno. Participaches de alguna maneira aquí neste festival ou non? Fixeches algo?
6: Non.
3: Non? E no colexio algo por xa retos galegas? Sí, non?
4: Sí.
5: Sí. Normalmente algúns anos facemos algún baile ou algo para, pois, conmemorar as letras galegas.
3: Vale. E ti me decías que falabas galego normalmente ou non?
4: A ver. Un pouco, a ver. O galego é moi bo, moi bonito. Cando hai que falalo é o mellor para poder falalo. Para min é mellor falalo sempre que falalo así un pouco.
3: E ti cando estás cos teus amigos, por exemplo, soes falar galego, non?
4: Con algúns.
3: Estás por aí, pois, de ocio.
4: Sí, con algúns, un pouco. Porque, a ver, tamén hai que esparcir un pouco a nosa lingua para que sepan de que está aquí a nosa lingua.
3: Bueno, además, non sei se escoitades música en galego. Acabamos de escoitar a de Rapas, que son impresionantes, non?
4: Sí.
3: A música galega, os grupos musicais, están máis de moda que nunca ou non? A ver.
5: Sí, eu opino que sí, que é importante darlle a importancia que ten a nosa lingua e a súa música. O sea, porque están moi ben e impresionante todo o que fan.
3: Que grupos en galego vos gustan? A ver.
4: Como...
3: De Rapas? Non, vos gustan?
4: Tamén.
3: Tan Xubeiras?
5: Claro.
4: Tamén, Louro, Lejido, porque falen tamén en galego, é bastante bo escoitalo, porque aprendes máis, pois é máis contento, máis alegre que algunhas cancións en castelán.
3: Bueno, pois moitísimas gracias, chicos, grazas, a seguir falando galego, eh?
5: Como vale, a ti.
3: Gracias.
5: Gracias.
3: E continuamos, agora estamos con Iker, non?
7: Sí, son Iker, hola, que tal?
3: Que tal? Cantos anos tes, Iker?
7: Pois mira, teño 17 anos.
3: Mira, ti normalmente soes falar en galego ou non?
7: Sí, bueno, eu adoito falar tanto en español como en galego. Teño o mismo uso, máis ou menos.
3: Pero que pensas, que entre a xente nova cada vez falase máis ou menos o galego? Non só no cole ou no instituto, eh?
7: Bueno, eu creo que depende moito da zona na que te atopes, pero eu creo que últimamente pois sí que hai máis xente que usa o galego en calquera ámbito, pero sí que noto que, bueno, hai unha tendencia tradicional máis ao español entre a xente nova, pero creo que cada vez está aparecendo máis xente que fale en galego, sí.
3: Decía así, depende onde vivas, depende si vives máis no rural que no urbán, por exemplo.
7: Non precisamente, senón hai zonas na que a xente adoita máis falar un galego, outras máis xente español, depende do concello.
3: E despois tamén a familia, non? Se fala na casa ou non, eso tamén é importante.
7: Sí, na familia sobre todo, que ao final é de onde herdamos a lingua. Si os pais adoitan falar en galego, os fillos tamén, en español igual.
3: Falábamos antes co secretario xeral da lingua e nos decía que nas redes sociais, no mundo digital, non usades moitos o galego. Non sei, se ti, por exemplo, no WhatsApp, soes falar en galego ou en castelán, ou depende como falen os demais?
7: Eu, realmente, depende como falen os demais. Sí que suelo utilizar un pouco máis o español no WhatsApp, pero sí, é verdad que se me fala xente en galego xa de primeiras, pois tamén falo en galego, sin problema.
3: Bueno, e falando de música, estuvimos escoitando de Rapas, que son un grupo fenomenal. E non sei se ti soes escoitar grupos en galego ou non, cales son os que máis destacan?
7: Non, a verdad que non adoito escoitar música en galego, pero sí que me sonaba o grupo.
3: Pero de Rapas non o conocías?
7: Sí, conocía, de feito, un par de cancións aí, que están bastante ben. E agora sí que hai máis xente nova que...
8: Que aposta polo galego, non?
7: Sí, como Nobel Ouro, Elegido, creo que se chama tamén, de Rapans, que están empezando ahora en...
8: Está en Xugueira,
7: está empezando a fomentar a lingua galega.
8: Pois sí, que moitísimas grazas a seguir falando galego, gracias.
7: A vos, moitas gracias.
1: Pois ala, veña, Belén, pois vai te vindo de novo para aquí, ao fin e ao cabo xa subir as escaleras, e nada máis, porque temos aquí... Eu estou por... Bueno, antes de nada, vamos a fazer unha pausa publicitaria, que tamén necesitamos eso... Falar de empresas que están conosco a diario e hoxe tamén.
9: Dice un proverbio popular que el tiempo es oro. Pues en Celta Motor BMW Premium Selection vamos a convertir tu tiempo en oro, ya que te vamos a ahorrar un montón de tiempo. Solo este mes 20 unidades de BMW X1 de 2025, microhíbrido y etiqueta eco desde 39.000 euros, con hasta 13.350 euros de ahorro. Convierte tu tiempo en oro en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
10: Ven a Maquinaria Agrícola Carpintero y empieza a disfrutar de tu robot cortacésped Automower de Husqvarna. Trabaja 24 horas, corta solo, carga solo y es seguro y silencioso. Salva pendientes y no deja huellas. Y además trabaja bajo la lluvia. Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna. Alto Doviso Redondela, 986-495102.
11: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
12: Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el jamón o la pechuga de pavo El Pozo 1954, natural sin aditivos, paquete de 120 gramos, a 2 euros la unidad. Froiz es más ahorro.
13: Hotel Carlos I Silgar de San Senxo. Descubre un lugar para el relax, el bienestar y la buena gastronomía, con las mejores propuestas para disfrutar de una experiencia única. Sorpréndete con todo lo que tenemos para ofrecerte en hotelcarlos.es y en el 986-72-70-36. Hotel Carlos I Silgar de San Senxo.
14: Magazín Pontevedra Arosa dende Caldas. Festa da Lingua.
1: Bueno, pois...
2: Xa estou aquí, e logo xa subín as escaleiras,
1: Sí, así me... Verán, estaba pensando eu...
2: Ui, medio me das... Sí, cando pensas, a ver...
1: De facer unha UTA. Si a UTA é unha unión temporal de empresas, podíamos facer... Bueno. Non unha mancomunidade, unha UTA. Unión temporal de ayuntamientos.
2: Hai concellos que xa UTC, ten,
1: UTC,
2: eh?
1: UTC, unha UTC.
2: Cerde do Cotobade.
1: Sí, bueno, vale. No, pero eso é unha absorción. ¿Quen compraría a quen? Bueno, imos a saludar primeiro os representantes, En este caso, pois, a Jacobo Pérez, que é o alcalde de Caldas de Reis, e Alfonso Vázquez Reboredo, que é o teniente alcalde de Portas. Moi bons días aos dous.
15: Moi bons días.
1: Alfonso, compramos a Caldas ou que?
16: Bueno, eu creo que non deberíamos meternos ahora mismo nese fregado.
1: Entón que se meta Jacobo. Jacobo, que...
2: Nunca estivo esa opción en riba da mesa, non?
16: No, que vai estar.
2: Non sei, pregunto.
1: É que os que non somos de aquí...
2: Non contestou o alcalde.
1: Os que non somos de aquí, que somos da Beira, pois como antes facías aquí dunha zafona, non? O...
2: Había comercio, non? Sí, alcalde, sí. Había fábricas de pel, aquí sí, había comercio
15: sí, aquí había
2: de
15: pel, curtidoría, sí.
1: Pero despois foi o festival este.
15: No, eso foi na Carballeira.
1: Era na Carballeira.
2: Costa América.
1: Na Carballeira nunca foi aquí.
2: Non. Ora te importas.
1: Sí, pois pues, aí desde Valga a Medela ou desde a Medela aquí logo se chegaba, non sei porque non vin antes. Bueno, señor Pérez, usted que dice? Que tal se levan Portas e Caldas?
15: Moi ben.
1: Moi ben, non?
15: Un sin outro sería difícil de entenderse, ademais.
1: Sí,
15: sí, porque ao final somos veciños, pero veciños de todos os días.
1: E onde se fala máis galego, en Portas ou en Caldas?
15: Entendo que en Caldas polo número de xente que hai máis, pero proporcionalmente, posiblemente, se ten en conta o que pasa en Caldas, posible máis en Portas, xa que atendendo a que en Caldas normalmente no máis rural onde se fala máis o galego, supoño que en Portas posiblemente proporcionalmente se este falando un poquinho máis.
17: Efectivamente, aí ten razón Jacobo. Portas é un concello meramente rural, por tanto, o galego é a lingua que falamos todos os días.
1: Decíanos tamén o alcalde de Moraña que se tuvo que ir,
17: sí.
1: José Luis Gómez, preguntándolle un poquinho por isto, decía que bueno, que además teñen as garderías bastante bastante cheas, ¿no? Es decir, non é que non sei se aumenta moita a población infantil ou non, vemos que en realidad na realidade non tanto, pero que están moitos moi satisfeitos de que como van as crianzas, como se suele decir por ali, ¿no? Vos que tal?
15: pois dentro da da inercia que leva toda a sociedade, lógicamente hai menos rapaces que cando era un rapaz, pero bueno, estamos conseguindo manter, pues, por exemplo, na escola infantil, os crash estánse mantendo, porque os rapaces siguen estando aí. Insisto, claro, cando fai uns cuantos anos, cando nos éramos desa idade, había moitísimo máis rapaces en todas as ruas, en todas as aldeas, en todos os barrios. Lógicamente, iso pois foise perdendo pola propia inercia da sociedade, non?
1: E como concellos, que vos parece estos eventos? Hai que seguir apoiando?
17: Por supuesto, este tipo de eventos hay que potenciarlos, hay que ponerlos en valor y por supuesto que no se pueden perder. Estamos, yo creo que tanto Jacobo como eu y o resto dos alcaldes que estuvieron por aquí, estamos súper satisfeitos, súper contentos de que este tipo de festas da lingua se manteña. Claro.
2: E que tal leva Caldas que Porta América agora sexa en Portas? Tamén o mesmo, non?
15: Sí. Exactamente igual. É dicir, nese aspecto nunca houve ningún problema. Nos entendemos que Porta
2: América... O contrario, non?
15: Claro, a ver, Porta América hai que entender que é unha empresa privada que decidiu onde estar e como estar. Coincidiu ca pandemia, pero nos entendemos que o crecemento de Porta América pasaba por buscar uns espacios novos que a Carballeira non lle daba. É dicir, ti ao final, se tes un festival donde pasas de ter un aforo de 10.000 personas a ter un aforo de 40.000, xa polo propio crecemento do propio festival, tes que facelo como responsable da empresa. De ter que sacalo de Caldas, que este a 400 metros a 900 metros do propio concello, pero a 300 metros do límite de fronteira, por decirlo de alguma maneira, para nos non nos afectou en nada.
1: Alegrémonos moito que se le den ben.
2: Oye, teño que decir ao alcalde que ambientazo había hoxe pola mañá en Caldas.
1: Sí, porque
2: venres o sempre é así, alcalde.
15: Súmase todo.
2: Cheo de peregrinos, ademais.
15: O venres sempre un pouco máis. Se hoxe te chamou a atención os peregrinos, sí. Se queres vir o mércores da semana que ven, estás convidada. Sí, porque coincide cando é o cheo absoluto, son mércores e xoves, e peregrinos hai moito máis. Os venres, lóxicamente, sempre hai un poquinho máis de xente, pero somos a cabeceira comarca, eso notase, por eso que, ao final, todos os arredores acaban en Caldas antes ou despois.
2: Eu comprei o roscón, ti?
1: Sí.
2: Ti non?
1: No, e quedamos en que o traías ti?
2: Non, pa min.
1: Ah, sí?
2: Eu vou logo pa casa.
1: Egoísta, pois xa che collerei,
15: mamita. Fixeches unha boa compra.
1: Pois moitas gracias a Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis, moitas gracias tamén a Alfonso Vázquez en Reboredo, teniente alcalde de Portas. Moitas gracias por estar conosco.
15: Gracias a vos.
1: E imos agora a falar un pouquiño ca homenajeada do día de hoxe. Ela é Cristina Vázquez Santos, naceu en Sallar, pero é Cris a de Caldas, ou Cris de Caldas, así a secas, Cris de Caldas.
18: Cris de Caldas.
1: Di algo máis, Cris.
18: Bueno, como Cris a de Caldas tamén atendo.
1: Das de conta que ven como sona?
2: Sí, é que ten voz de radio.
1: Era a voz que tiñamos, non sei, pero bueno, era que estábamos coitando aquí voz en off, e a que se homenajea, e a bibliotecaria.
2: Pero ademais de bibliotecaria, que máis, Cris de Caldas? Contadora?
18: Contadora de contos e historias.
2: Que bonito, contadora de contos, verdade?
1: Contadora de contos.
2: Es unha profesión, Cris?
18: Sí, claro, por suposto. Eu sou unha persoa que combino este traballo co outro de bibliotecaria, pero teño moitos compañeros e compañeras que só se dedican á narración oral.
1: Bueno, de feito, ao salir daqui vai a comer un pouco e despois ponde vas?
18: Sí, vou a Vigo, á Biblioteca Neira Vilas.
1: Sí?
18: Sí.
1: A contar algo tamén ali?
18: Sí, claro, a contar sobre unha sesión que se chama Conto delas, no que falou das mulleres e nenas, ten un protagonismo moi femenino, e por suposto nestas datas pois tamén vou falar de Begoña Caamaño.
1: Dicían un pouco no escenario, podíanos recordar para ti ou para todos o que é Begoña Caamaño, que imos a celebrar precisamente pois a súa figura este próximo domingo?
18: Ben, o que dixe no escenario é un parágrafo que ela tamén dixo, que se repite con moita frecuencia, e é un dos meus favoritos cando falo dela. Ven a decir que é tempo de igualdade, de feminismo, de dignidade, de xustiza, e por que non, e así remata ela, de felicidade. É unha maneira de presentar o feminismo e a igualdade como debe ser, como xustiza. Non é unha cuestión de superioridade, senón de igualdade. E ese recordo me parece moi importante.
2: Queris, por certo, este ser contadora de contos non está moi feminizado? O de ser contadora, hai máis mulleres que homes ou non?
18: Mira, temos unha asociación, así se aproveito para comentarlo, que se chama NOGA, Asociación de Narración Oral Galega, onde todas as compañeras e compañeros, cada quen ten o seu estilo, podemos contar con músicas e música, con obxectos en obxectos, máis teatralizado ou máis oral, pero temos como premisa fundamental a lingua galega. Uh-huh. É o que nos une e además é un obxectivo da asociación e noso, non? Entón, non sabería decir se somos máis homes ou mulleres, o que sí é verdade é que o que acabas de comentar é moi interesante porque a percepción social é por onde ti vas, non? Igual que tamén que a percepción social indica que as mulleres nos dedicamos aos contos para nenos e nenas, uh-huh. En cambio, para os contos para adultos, pois solamente saen homes, nomes de homes. E non, xa, hai moitas mulleres que tamén contamos contos para o público adulto e que as mesmas temáticas.
1: Cris, que impresión te levas do que viste dentro do escenario hoxe aquí?
18: Ben, foi impresionante, vi moito agarimo e moita arte no alumnado, as cousas que fixeron e como as representaron.
2: Sí. E xa para ir acabando, quen escoita mellor, os adultos ou os nenos, Cris?
18: Os nenos, sí. Sen dúbida, sí. É o público máis difícil porque eles son sinceros sempre. Então, se lles gustas, se nota. E se non lles gusta, tamén se nota.
1: Cris, mire para a súa dereita. Este home onte pesaba un kilo máis.
19: No, dous.
2: Sí, incluso tres ou cinco,
19: mire,
2: ¿no?
19: Mireino, ¿eh?
1: Sí.
19: Mireino, sí.
1: Mirancho, pero non no me digas que ahora... Será percepción, porque ahora non me digas que ves cunha báscula aquí para pesarte.
19: No, pero onte pola tarde xa o mirei, sí. Porque notei que había un desgaste e foron dous kilos.
1: Pero unha foto que se saiu ao final aí, veuse vos todos sonrindo e disti, isto tuvo que sair ben.
19: Sí.
1: Como foi?
19: Bueno, pois saiu moi ben, a que nos viche sorrindo foi a todo o equipo de producción. Da Festa da Lingua,
1: sí.
19: A todas as coordinadoras dos centros que estiveron traballando a reoxe tamén e que levamos 8 meses traballando, e hoxe foi pois unha explosión de alegría, de alivio e de dicir, pois moi ben, moi bo traballo feito.
1: A ver, estaba aquí tamén o concelleiro de Cultura, de Caldas, Manuel Farilla, e leo que pon os cartos todos,
19: sí.
1: Son eles.
19: O concello quen paga todo isto, sin o concello isto non teria sido posible.
1: Pois entón, señor Farilla, pagano outra vez.
20: O ano outra vez, dentro de 2, dentro de 3. Isto dixemos o ano pasado xa.
1: Bueno,
20: que era
1: dentro de 3 xa veremos.
20: Bueno, eso é o que se espera.
1: Cando son as eleccións?
20: Pero goberne quen goberne.
1: Ah, isto hai que facelo.
20: Goberne quen goberne. Vale, Eu penso que despois do éxito destes anos non vai haber ninguén que se atreva a cortar a Festa da Lingua.
1: Sí.
20: Isto é algo que veu para quedar. O premio Xan Constenla, ademais, que é algo que nos emociona, que se puxo en marcha o ano pasado, cando recuperamos esta Festa da Lingua en homenaxe a Xan Constenla. Entón eu penso que sexa dunha cor o goberno ou sexa doutra, a Festa da Lingua veu para quedar.
1: Con unha persona que non vimos a falar, pero que esta mañá sufríamos, Belén, e que había 47 micrófonos no escenario. Rodrigo, 47. Rodrigo, o noso técnico, que temos agora aquí, está traballando con uns cuantos tamén. 47. Iso é de estar de todos os... César, ti que estive...
2: César non paraba.
1: Non se notou. Te, hasta tocou o acordeón, sí, porque sí. César non nos olvidemos que tamén...
2: Que de treixadura, non?
19: Pois mira, foi unha producción con un dos mellores equipos de producción artística do noso país, con Global Setup, que temos a sorte de que teñen a base aquí en Caldas, e igual te fan o Porte América como te fan a Festa da Lingua.
1: Sí,
19: é dicir, a infraestructura que había hoxe montada aquí era moi similar ao Porte América. E o tratamento que se lle dou a todos os artistas que subiron foi o mesmo tratamento que se lle dou a The Rapans, que estiveron connosco, e a calquera outro artista que tivera subido. Foi unha producción profesional de nivel top.
1: Pois moitas gracias aos dous tamén por estar por aquí, e agora vamos...
2: Están con The Rapans por aquí,
1: Dentro un ratinho farámonos con eles, non?
21: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
22: Este domingo en Bermú Concert vamos a conocer un poco más el local de música del Concello de Pontevedra, el laboratorio donde se crea la música made in Pontevedra.
23: ¿Cuántos grupos famosos salieron del local de música? Pues tantos como nadadores de olímpicos de Campolón.
22: Este domingo a 1:30 en Bermú Concert.
0: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.

0: cortar unha canción, eh? Xama, moi bons días.
1: Moi bons días, que tal?
0: Como estamos, Samuel?
2: Hola, moi bons días.
0: Samuel é o que ten o que irá o nome precisamente a Rapans, non?
2: Bueno, non quero que pensalo así. Quero pensar que surja o nombre a raíz de un que me chamo, que nos chamou polo meu apodo.
0: Xa.
1: Juan de Nasmo, para él.
0: E hai moitos emuros, moito rapante.
2: Sí, xa, xa. Doble fondo, xa, como che comentei.
0: Sí.
2: Doble fondo, venta en capacho, todo en B.
3: Que pasa con The Rapans, que so desa banda unha das sensacións do momento? Estades en todas partes.
1: Pois que somos buenísimos.
2: Somos como allo.
3: Canto tempo levades.
1: Pois
3: isto é o cuarto disco, non? O que estamos.
2: Sí, o cuarto disco.
1: Vamos facer 7 anos en setiembre de 2026.
2: Sí, porque empezamos en 2018, pero cuillonos a pandemia aí, sí. Non contamos ese ano.
1: Claro.
0: Bueno, pero non parades en un soio en Galicia, porque o que pode sorprender é que dentro de pouco día estar en Valencia, despois en Barcelona. Por que credes vos que un grupo que canta en galego, fai música en galego, pode ser atraente para esas zonas?
1: Bueno, eu creo que a xente cando escuta música o que quere divertirse, sobre todo nun concierto en directo, nos creo que eso lo facemos, nos polo menos divertímonos. Hai moita xente que escuta música en inglés ou en outros idiomas. En Valencia, pues escutan tamén música en valenciano. Nos mismos escutamos bandas valencianas que cantan en valenciano.
2: O catalanas, vascas.
1: Claro. Entón, creo que o importante é transmitir unha enerxía e que eso se pode transmitir independentemente do idioma, que despois, obviamente, tamén suma.
3: Claro, que
1: tamén...
3: a música é internacional, non?
2: Claro. Sí, tamén porque mola, sabes? De Rapans mola. Entonces vamos a Valencia, como fin o cabo, todo cultural. É dicir, unha persona que está en Valencia pode sentirse tamén identificado co gallego, porque é de todos, me refiero, non é solo noso. Entonces está guai eso.
3: Pero, cal é o estilo de Rapans? Non sei, indie ou...
2: Como... Nos chamamos o giso.
1: É un giso, o estilo giso.
0: Un giso. Giso de todo.
1: Hai de todo.
0: O que veña a rede, co peixe, claro, faixo giso de eso.
2: Exacto.
0: Está así, super, un poco,
2: barmitaco, como diría no País Vasco.
1: Hallo sempre.
3: Sí, oye, e isto de tocar diante de tantos rapaces, como é? Non sei se é a primeira vez para vos, para The Rapans ou non?
1: Levamos este ano unha gira moi dura de colegios e institutos, estamos encantados, porque estes públicos son os mellores que hai.
2: É máis porque son o futuro público, que che van enchar os salas e os festivales. Entón, hai que facelo ben, para ajustar. Claro.
3: Que canciones tocades para eles hoxe aquí? Tres.
1: Tocamos Yeso Avión,
2: A Favorita,
1: Meu Cariño, porque son así letras máis, creemos, adecuadas para os nenos e as nenas.
3: Estamos facendo fusión entre The Rapans e Rosalía, eh?
2: Sí, está guai.
3: Está ben esta fusión.
1: Sí. A ver, chavales e chavales cuitan de todo tamén.
2: Sí. Igual tocamos algunha máis, pero nunca se sabe, non? Porque se os chavales queren que toquemos outra, igual tocamos unha das novas. Pero bueno, sempre para que nos berren, sabes?
0: E un grupo cando toca mellor, pola mañá ou pola noite?
2: Nós que somos profesionales sempre tocamos ben.
0: Claro. Ai.
1: Por ejemplo, aí a nós gustanos moitas sesións vermús porque son moi divertidas.
0: Sí.
1: Pola noite tamén, depende da hora, pois hai horas mellores e peores, pero nós sempre pasamos ben, a verdad.
2: A mí personalmente creo que mola moito pola mañá porque así xa te olvidas e tú estás toda a tarde libre, sabes?
1: Ah, claro.
2: Eso é guai, pero bueno.
3: Temos aquí este novo disco, Rapans Club, non?
2: Sí.
3: De que vai este disco? A ver, contádenos un pouco.
1: Pois queríamos...
3: De que fala?
1: Queríamos, sí. Bueno, fala do que dá un pouco de amores, desamores, de as cousas que nos pasan a nós, que a verdade é que somos bastante sinceros coas nosas letras. Despois se chamamos Rapans Club porque queríamos dedicar ao noso público, que a verdade sempre nos apoian e nos axudaron a encher con 6.000 personas en SAR. Entón, bueno, pues, o disco é deles tamén, é delas. Sí. Por eso decidimos titular así.
2: Desde que empezamos sempre tuvemos unha xente moi fiel a nós. Era a maneira de agradecer yo. Creo que o estamos conseguindo.
0: En esta outra que estamos escoitando de fondo, imaginariamente, con cal terminamos logo?
1: Con Non Sei Como rematamos.
2: Sí,
1: ¿no?
2: Eu creo que bueno. Con Non Sei Como.
0: Bueno, pois Xamma, Samuel, son voz pues principal de guitarra.
3: Que o próximo xove estarán en Pontevedra,
2: sí.
3: ¿No?
2: Ah, sí.
1: Vamos a estar facendo un showcase, sí, con firma de vinilos.
3: No mercado de abastos, a 8 da tarde, ¿no?
1: Sí. Esperamos a todos e a todas para que faga
3: falta. Pero un estilo desenfadado, ¿no? Para que o público tamén interactúe con vos, ¿no?
1: Que tamén nos mola cambiar un poquinho o formato para adaptarnos a distintos.